0: voice of the nation's superstation. Antenna 5.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фільм, ізложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antenna 5.